0: Laurence Olivier u Danskoj.
1: Bilo je kasno proleće, posljednjih dana maja 1937. godine, kada se pozorišna trupa Old Vic teatra uputila ka Danskoj kako bi po prvi put odigrala Hamleta u Elsinoru, u renesansnom zamku Kronborg. Na čelu trupe stajao je Laurence Olivier.
0: Tek što je 22. maja napunio 30 godina, on će postati prvi Britanac koji će ulogu danskog princa igrati u prostoru gdje ga je Šekspir smjestio. Na Olivierovo insistiranje, Ofeliju će tada igrati još uvijek mlada i neiskusna Vivien Leigh. Iako je režiser Old Vic teatra bio izričito protiv, smatravši da njen slabašni glas ne može izneti ulogu u izvedbi na otvorenom, kakva ih je u zamku očekivala. No, okolnosti će dovesti do toga da sve ispadne drugačije od planiranog i da se Laurence i Vivien iskažu kao izuzetan glumački par.
1: Kažu da je još tokom dana počela da pada jaka kiša, kojoj će se uz mrak pridružiti i olujni vetar, što će nastup u vrtu zamka pred predviđenih 2000 gledalaca učiniti neizvodljivim. Od tog trenutka sve je postalo plod trenutne lucidnosti i improvizacije u kojoj su učestvovali svi, a osobito Laurence Olivier.
0: Nov prostor će postati svečana dvorana hotela Marienlyst, gdje će stolice za publiku, čiji su veliki broj činili plemići i diplomate, biti postavljene u krug, tako da formiraju obod nečega što se moglo imenovati kružnom pozornicom. Pred oko 870 ljudi u posve intimnoj atmosferi, postavka Hamleta će se

0: Bila je to velika glumačka ljubavna priča zlatnog međuratnog doba filma, jedna od onih sa kojom će se mnogi parovi porediti. Laurence Olivier je već u ranim 30-im zračio autoritetom na britanskim scenama, a počinjao je to da čini i pred holivudskim kamerama. Svakako nije smetalo što je uglađeni Britanac sa oštrim crtama lica i potpuno hipnotišućim pogledom osvajao i svojom fizičkom lepotom, te je bio jednako zavodljiv igrajući Šekspirove tragične heroje ili pak zlikovce i negativce.
1: Sa druge strane pojavila se Vivien Leigh, gotovo egzotično lepa, tihog glasa, koji je jednako očaravao publiku već u prvim godinama njenog pojavljivanja. Ona će njega prva primetiti još 1934. godine u Royal Teatru, u vremenu kada je već bio prepoznat kao nova zvezda West Enda. Bila je očarana njegovom pojavom na sceni, blagom arogancijom i sigurnošću sa kojom se predstavljao. Kasnije će svedočiti da je tokom jedne predstave svojoj prijateljici izgovorila:
0: "Ovo je čovjek za koga ću se udati."
1: Slično kao ona njega, i Laurence Olivier će nju primetiti u pozorištu u predstavi Maska vrline 1935. No u to vreme oboje su već bili u braku, Olivier sa Jill Esmond, sa kojom je imao sina, a Vivien Leigh sa Liam Holmanom. Ipak to ih neće sprečiti da se nakon slučajnog susreta u čuvenom restoranu Savoy u Londonu upoznaju i iz jednog prijateljskog ćaskanja postepeno razviju aferu, koja će kasnije prerasti u jednu od najpoznatijih ljubavnih priča. Ta će se priča dalje nastaviti na setu filma Vatra nad Engleskom, da bi maja 1937. zajedno sa trupom Old Vic Teatra putovali u Dansku kako bi u Elsinoru izveli Šekspirovog Hamleta, a sve usled Olivijevog insistiranja da baš Vivien Leigh preuzme ulogu Ofelije.
0: Takav odnos će potrajati sve do 1940. godine, kada će Jill Esmond napokon dozvoliti razvod Laurenceu Olivieru, što će omogućiti da se on i Vivien venčaju i tako istupe pred gomilu bliceva filmskih reportera.
1: Bile su to godine vrhunca njihove karijere. Iako tek na početku, Vivien je ulogom čuvene Scarlett O'Hare u filmu Prohujalo sa vihorom istog trenutka bila vinuta među najveće zvezde Hollywooda, toliko da će neki govoriti kako se kod Olivijea već tada moglo uočiti da se osjeća skrajnutim, naviknut da sva pažnja bude usmerena ka njegovoj glumačkoj veličini. Pokazat će se da je tu bilo istine i da se iza sjaja i glamura koji su prikazivali u javnosti krila intimna borba koju je svako od njih dvoje vodio, te će taj odnos u naredne dve decenije obilovati usponima i padovima.
0: Ono što je ipak bilo potpuno sigurno jeste, a to su oboje stalno govorili, da su se beskrajno voleli. Vreme će pokazati da se Laurence Olivier dosta bolje nosio sa slavom, dok je krhka priroda Vivien Leigh nju samu često dovodila na rubove mentalne stabilnosti.
1: I nakon što se 1960. godine budu razveli, Laurence Olivier će i dalje tvrditi da je to najuzbudljivija žena koju je ikada upoznao. Pa ni sve bure kroz koje je taj odnos prošao neće narušiti odnos poštovanja i ljubavi koji su imali i posle razvoda, sve do njene prerane smrti 1976. godine.

0: engleskog glumca Lorenza Olivijea u goste iz prošlosti doveo Nenad Avramović.
1: U gostima iz prošlosti govorili Siniša Ubović i Mirjana Blažić. Organizator je bila Milena Borčanin, majstor tona Goran Ivković i Branislava Urošević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: stanje na putevima. A ako ste jutros već krenuli, proveravamo i kako izgleda put do vašeg odredišta.
1: Trenutno je 6 sati i 41 minut, pa gledamo šta se dešava na ulicama, mostovima i najvažnijim saobraćajnicama. A jutro tek počinje, pa ćemo pratiti kako se saobraćaj bude menjao. Brankov most nema mnogo vozila, autokomanda takođe, kao i bulevar Mihajla Pupina, ali primetan je veći broj vozila na Gazeli kao i uvek.
0: Proveravamo i stanje u Novom Sadu. U Novom Sadu za sada su sve veće saobraćajnice u potpunosti prohodne. Najnovije informacije sada nam donosi Automoto Save Srbije. Za Radio Beograd 1 govori Jovica Mitić.
2: Približavamo se posljednjem vikendu u avgustu, kada će saobraćaj ovoj turističkoj sezoni možda biti najintenzivniji, jer završetak letnjeg raspusta uslovljava povratak mnogih porodica svojim kućama, kako kod nas, tako i u zemljama zapadne Evrope. Zbog toga će mnogi vozači pomeriti polazak i krenuti ranije, pa početak pojačanog saobraćaja na glavnim pravcima očekujemo već danas sa prvim popodnevnim satima. Podsjećamo da je na autoputevima prisutan veći broj vozila sa stranim registarskim oznakama u kojima su za volanom

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Ratko Ristić, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Centri vaše romane inicijative Kotere Crna Gora Motavelaka je Duj Milja Dešujekte Beršesta, Astarde, Šelu, Sarandušo, Vakarde, Čavrikane Prandipe, Savenda Inja, Ano Naklo Berš. Inikaj Sajek Motavena Kotere Seriozno Problemija Kalesko, Butipe Situacijengo, Ačona Bi Krisipaske Epilogija, Sebepi Bi Perdo Ispatui Betaj Inari Be Viktimengo Ano Familije, Savetra Dena Olen Ano Prandipe. Opipe Nekobor Beršengo Maribe o centri Avela Ano Sa Pobare Barijere Ano Astaribe Situacijengo Taj Devibe Arakibasko E Viktimenge. E Duj Milja Bišujekte Beršesta Legardi Inicijativa Vaškeribe Sigurne Kereskova Čaja Numa Džijakana Kedime Trianda Milje Evra, Zonane Perdo, vaš realizacije projekteski savije But Olenda Šajte Ažutinol Olengi Ano Dživdipe Taj Avutnipe. Kotaraka je tema Vakarela e Fana Delija, direktorka je Centreski vaš romane inicijative e Gordana Nešović.
3: Centar za romske inicijative od 2011. godine do danas u Crnoj Gori je otkrio 146 slučajeva ugovorenih dečijih brakova. Samo u ovoj godini 9. Bez epiloga je i inicijativa za izgradnju skloništa za žrtve ugovorenih dečijih brakova, jer nema dovoljno podrške za obezbeđivanje neophodnih novčanih sredstava. O ovoj temi razgovaramo sa Fanom Delijom, direktorkom Centra za romske inicijative iz Crne Gore. Vi se godinama intenzivno bavite otkrivanjem i suzbijanjem dečijih ugovorenih brakova.
4: Tako je, jeste. Naša organizacija od 2011. Bavi suzbijanjem dečijih ugovorenih brakova.
3: Znamo da su počeci bili teški, da ste imali poprilično i neprijatnosti i napada upravo što se bavite ovom temom. I da li se za ovih 14 godina nešto promenilo?
4: Pa generalno ono što je jako bitno jeste da je naša organizacija bez obzira na brojne nekako i napade i psihičkog i fizičkog nasilja, naša organizacija ostala pri tome da ukaže javnost prije svega široj zajednici, nakon toga i zajednici Roma i Egipćana, da je dječji ugovoren brak problem celokupnog društva, nakon toga da ugrožava dječja ljudska prava. I samim time zaista smo ponosni, bez obzira na to što je bilo i fizičkih i psihičkih napada na naš rad, odnosno na aktivistkinje koje se bave ovom osjetljivom problematikom, što mi nismo odustale da ukažemo na sami problem.
3: Vi u vašoj analizi navodite da u skoro svim gradovima u Crnoj Gori beležite slučajeve ugovorenih dečijih brakova, ali naravno da i dalje prednjače Podgorica, Berane, Nikšić i Tivat, naravno veći gradovi, a u najvećem broju slučajeva su to devojčice ispod 16 godina koje stupaju u brak sa punoletnim osobama.
4: Tako je, nažalost, jer naša organizacija generalno ova identifikuje i suzbije dječje ugovorene brake ispod 16 godina. Ne isključujemo i djevojčice sa 16 do 18 godina, jer naše zakonodavstvo bukvalno predviđa da nijedna djevojčica ne može da zasniva brak prije 16. godine, odnosno 18. ali kada govorimo do 16. godine, bez obzira na saglasnost roditelja i same djevojčice, ona ne može da zasniva dječji ugovoren brak. Nakon 16. mi imamo taj zakonodavni okvir gdje nažalost zajednica Roma i Egipćana na neki način ga intenzivno zloupotrebljava u dijelu izuzeći, i onda mi redovno imamo djevojčice koje zasnivaju brak sa 16 do 18 godina, ali u tom pravcu ne možemo puno da djelujemo jer imamo saglasnost i roditelja i same djevojčice i onda, a i zakon nekako ne može u tom pravcu da adekvatno djeluje jer većina roditelja ne traže zvanično saglasnost jer su uglavnom to vanbračna zajednica.
3: Da li imate podatke iz vašeg dosadašnjeg rada i iskustva i ono što ste vi identifikovali, koliko godina imala najmlađa žrtva i da li ste uspeli da je spasite iz te situacije?
4: Pa nažalost, mi smo imali jedan slučaj gdje nam je bila djevojčica najmlađa 7 godina i to zaista zahvaljujući brzom intervencijom i naša organizacija, zatim i službenicima policije, mi smo uspjeli da djevojčica ne zasniva brak i suzbili smo uglavnom taj ugovoren brak prije zasnivanja dječijeg braka i žrtvu smo na adekvatno smjestili i tu je imalo zaista jedan dobar rezultat, ali nakon same djevojčice, odnosno smo imali djevojčicu koja je imala samo 11 godina i nažalost tada nju nismo bili uspjeli da spriječimo da zasniva dječji ugovoren brak jer je žrtva uspjela, odnosno i da prelazi granicu Crne Gore i da zasniva tu vanbračnu zajednicu sa punoljetnim licem na teritoriji Kosova i tada je djevojčica bila puno 4 mjeseci u tu vanbračnu zajednicu, ali naravno nakon 4 mjeseci je djevojčica vraćena u Crnoj Gori, ali su nastale brojne posljedice za samu djevojčicu. Ono što negdje uglavnom naša evidencija govori da su to generalno slučajevi djevojčica sa 14 do 16 godina. Tu imamo najveći procenat žrtava, ali ne isključujemo ove pojedinačne jer smo prošle godine imali djevojčicu i dječaka koji su imali po 13 i po, odnosno dječak 13 i po, djevojčica 12 i po godina. Ali to su uglavnom slučajevi gdje se najviše vrtimo oko od 14 do 16 godina.
3: Kako je vaša saradnja sa policijom i sa centrima za socijalni rad, jer oni u ovoj borbi moraju da vam pomognu?
4: Generalno kada je policija u pitanju, zaista tu imamo jako dobru saradnju u dijelu pravovremenog reagovanja i pronalazanja djevojčice ili suzbijanje prilikom ugovorenog braka i tu imamo jako dobru saradnju. Ono što negdje u kontinuitetu nas zabrinjava nije da nemamo saradnju sa centrima socijalni rad, ali je problem što se nama djevojčice najčešće vraćaju u biološku porodicu i samim time nemamo adekvatan nadzor tih roditelja, što bi bila obaveza upravo centara socijalni rad. I onda bez obzira na to što smo uspjeli da suzbijemo taj brak, vratimo djevojčicu roditeljima, mi tako reći preko noći imamo istu djevojčicu koja je već zasnivala brak i unutar same romske egipćanske zajednice to generalno postaje javna tajna. Centar za socijalni rad po našem mišljenju ne obave taj dio svoje nadležnosti u dijelu adekvatnog nadzora same djevojčice, ne idu u tom pravcu da se djevojčica vrati u obrazovni sistem i generalno izgubimo djevojčicu u toku tog dijela rada samog sistema.
3: A vi ste upravo da bi zaštitili djevojčice i od roditelja i šire porodice, familije koja ih generalno primorava na rano stupanje u brak, pokrenuli ste projekat izgradnje skloništa, međutim za poslednje 4 godine uspjeli ste da prikupite samo 30.000 evra. Da li postoji mogućnost da to sklonište zaživi u nekom periodu?
4: Pa generalno znate kako, evo kao što ste već neđe naglasili, ja moram priznati da nama ponestaje snage jer nekako sve naše kapacitete smo usmjeravali u tom pravcu da skupimo sredstva koja su neophodna za izgradnju takvog skloništa koji ima za cilj taj proces reintegracije žrtve i koja bi obezbijedio u nekom pravcu tu kontinuirano praćenje same žrtve do njene navršenih 18. godine. Ali nažalost naša država još uvijek je tako reći da nema sluha da je neophodno imati ovako sklonište, jer se mi u kontinuitetu, odnosno naša država se u kontinuitetu poziva na to da postoji sklonište za žrtve trgovine ljudima, za maloljetna lica, ali se ne vodimo time da su to dva različita krivična djela. Jer nije, mislim, vodimo se time da jeste krivično djelo trgovine ljudima, ali u kontekstu dječjeg ugovorenog braka. Nije naš, mislim, naše djevojčice, odnosno djevojčice dječjeg ugovorenog braka, one nisu klasične žrtve trgovine ljudima i samim time nemaju onda isti pristup u zaštiti i u procesu reintegracije same djevojčice. Jer mi veliki broj slučajeva zbog nedostatka dokaza, upravo zbog ovog dijela što nije klasična žrtva trgovine ljudima, nema elemenata krivičnog dijela trgovine ljudima. I onda se djevojčica po automatizmu ne dobije status žrtve trgovine ljudima i samim time se vraća svojim roditeljima. I mi onda ostavljamo djevojčicu kao sistem, bukvalno da se s time nosi sama sa sobom. A sa druge strane, u kontinuitetu imamo takav neki negativan ishod, jer uglavnom te djevojčice prije punoljetstva postanu majke. I mi se onda u kontinuitetu vrtimo u krug, a sa druge strane nemamo sluh države da je neophodno imati takav vid skloništa, a naša organizacija nije u mogućnosti da obezbjedi toliki iznos sredstava koji je neophodan za izgradnju takvog skloništa.
3: Naravno, nije to samo sredstva za izgradnju, to je sredstva i posle za podršku i za rad sa tim žrtvama ugovorenog braka.
4: Da, generalno kad bi bilo izgradnje skloništa, jer naša država ima mogućnosti nakon toga da podržava i licencira sami servis, ali je uslov da vi imate sklonište da biste mogli onda licencirati servis. I kada licencirate servis, vi onda dobijete određenu podršku od strane države koja obezbjeđuje ta sredstva koja se odnose na rad sa žrtvom. Ali vas, na primjer nas konkretno, spriječava takva licenca upravo zato što mi nemamo sklonište. Ali mi nažalost još uvijek nismo mogli da dođemo do nekog zajedničkog jezika zašto je bitno da država prvo obezbedi organizaciju skloništa, a nakon toga obezbedi uslove za licenciranje. Ali u skladu sa time mi bih imali kapacitete da licenciramo kad bi imali sklonište.
3: Ja se nadam da ćete u nekom narednom periodu uspeti da ostvarite i to. Hvala vam najlepše što ste bili gost Sveta Roma.
4: Hvala i vama na pozivu i interesovanju.
3: Gošća Sveta Roma bila je Fana Delija, direktorka Centra za romske inicijative iz Crne Gore, sa kojom smo pričali o problemu ranih prisilnih dečijih brakova u Crnoj Gori.